0: rematar, busca el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, durante la semana no fue titular. Hoy ya le dan las llaves a la araña para que se reconcilie con su fútbol y esperemos que con goles con la grada del Metropolitano. Por lo tanto, Julián y 10 más, un 11 que suena así. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Peter?
6: Buenas, buenas tardes, Carrusel. El 11 de gala, con permiso, por supuesto, de Coque. Y también Pubill, que ya se cae del 11 del Atlético de Madrid por segundo partido consecutivo. Están todos muy bien en defensa, hay mucha competencia. Y el Cholo ahora mismo apuesta por el Cuti, por Janko y por Llorente. Por tanto, el 11 oficial del Atlético de Madrid con Oblak en portería. Lo dicho, Llorente, el Cuti, Janko y les acompaña Grimaldo. Por delante van a estar Juliano, Pablo Barrios, Cardoso, que ya se está haciendo fijo en el Atlético de Madrid, y Alex Baena. Y arriba acompaña Julián Álvarez, Canguilí.
5: Enfrente, los Diablos Rojos, el Manchester, seguramente no es aquel equipo que dirigía Sir Alex Ferguson y que estaba con un ramillete de los mejores jugadores del mundo, pero es un equipo siempre competitivo que está de forma titubeante en la Premier League, pero que en la primera jornada goleó en el estreno de la máxima competición continental. Refuerza de más el centro del campo, pero tira de un buen puñado de las estrellas que tiene Michael Carrick. Un 11 que suena así. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Marta.
8: Hola, ¿qué tal, Carrusel? Hola. Muy buenas. Sí, el United que se está complicando un poquito de inicio en la Premier. Goleó, como dice Tala, al Sabah de Azerbaiyán en la primera jornada. Se presenta con una racha de 4 partidos sin ganar. Sesko o Mainu son ausencias. En total tiene 6 bajas. Carrick en el banquillo y un ex como Mateus Cunha que va a empezar en el banquillo de los Diablos Rojos. Va a salir Carrick con Lammens en portería, línea de 4 atrás para Dalot y Given en los laterales con Lisandro Martínez y Lloro en el centro de la defensa. En el centro del campo, Andrei Santos acompañado de Baleva, por un costado Marcus Rashford, por el otro Bruno Fernández, enganchando en la media punta Tielemans y arriba Mbeumo. 3.500 ingleses que van a estar en las gradas del Metropolitano han ido entrando sin incidentes, un dispositivo de seguridad con más de 1.200 miembros. El estadio va a estar hasta arriba, aunque eso sí, aún muchos por entrar en este estreno de los rojiblancos en su casa, en la Liga de Campeones.
5: Esto lo va a pitar el sueco Glenn Niver, va a estar asistido en el VAR por Paul Van Boekel, buscando la primera victoria en la actual Liga de Campeones, que tienen el horizonte allí muy lejano, aunque no le gusta recordarlo al Cholo. El Metropolitano como la finalísima de la máxima competición continental. Será a las 9, hora Champions, en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Manchester United, en el Carrusel Deportivo, claro que sí, de la cadena SER.
1: Gracias, chicos. Alisa Millén, Metropolitano y tercera conexión en la portada de Carrusel Deportivo en la Cerámica. Villarreal-Nápoles, después de la derrota en Alemania en Dortmund y visto el duro calendario, hoy debe ser una buena oportunidad ante el combinado italiano de Max Allegri. Xavi Isidro, David Costa Rosa, La Cerámica, hola Xavi.
9: ¿Qué tal, Garrido, Carrusel? Saludos desde el estadio de La Cerámica, donde esta noche volverá a sonar el himno de la Champions por segunda temporada consecutiva, séptima ya en la historia del Villarreal. Una Champions en la que el submarino busca lavar la imagen de la temporada pasada, pero en la que el calendario, como decías, no le está dando un respiro. Arrancó en Dortmund con derrota y ahora toca empezar a sumar en casa ante un Nápoles que no ha arrancado guayante en Italia, pero que va a ser otro rival de AUPA para el Villarreal. Sin Pepe Buchanan por lesión y atención, sin Peter Gulaksi, baja de última hora el húngaro tras sufrir un atraco anoche en su casa.
1: Tremendo.
9: A mano armada, estando con su familia, con sus hijos de 5 y 7 años, que por suerte, Garrido, se ha quedado simplemente en un susto. Sale, por tanto, sin Gulaksi. Veremos con qué 11. David Costa Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, David.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, Xavi. Muy buenas, Carrusel. Pues con Luis Junior, que vuelve a la portería por esa baja de Gulaksi después de 5 suplencias consecutivas. Lateral derecho para el uruguayo Santiago Mourinho. Centrales, Pau Navarro y Renato Veiga. En el lateral izquierdo, Carlos Romero. Centro del campo con Nathan Saliba y Pap Gay. En la banda derecha, Santi Comesaña. La izquierda para Alberto Moreiro. Y arriba, buscando los goles, Jormi Tache y el gran capitán Gerard Moreno.
9: Por su parte, el Nápoles, que perdió en la primera jornada ante el Arsenal, pero que viene alzando el vuelo en la Serie, donde ha sumado 7 de los últimos 9 puntos en juegos, sale hoy con Milinkovic-Savic, el serbio, en portería. Defensa de 3 para Padilla, Sile, Rafa Marín, Rahmani, carril por la derecha, Politano, carril por la izquierda Di Lorenzo, el doble pivote made in Escocia, McTominay, Gilmour, con Giovanni el brasileño y Kevin De Bruyne belga en las medias puntas, arriba el danés Holund para marcar las diferencias. A las 9 de la noche vuelve la mejor competición continental de clubes a la Cerámica. Pita el alemán Daniel Siever con Sober Stork en el bar. Villarreal Nápoles en el carrusel deportivo Champions de la cadena SER.
1: Hoy es un gran día de fútbol con tres partidos. Enseguida la última hora de lo de mañana. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Garrido,
1: en el primer turno, una sorpresa, al menos es que el Sabah Azeri acaba de ganar el partido. Y ha ganado el Sporting de Portugal en Francia.
7: Sí, partido histórico de la Champions, el primero que citabas, porque el Sabah suma su primera victoria. Es debutante, recordémoslo, este año en la Champions League, y con los goles de Parris y de Mikkels gana sus primeros tres puntos en la Champions. Sabah 2, Slavia de Praga 0. Y también ha ganado el Sporting de Portugal, que se coloca ya con 6 puntos. Es uno de los que va a dar guerra seguramente por meterse en ese top 8, con los goles de Luis Javier Suárez y del internacional italiano Issa Dumbia. Ha ganado en Francia Lens 0, Sporting de Portugal 2.
1: Además del fútbol, gran día de Euroliga, prácticamente como si fuera un carrusel. Tres partidos ya en marcha: Olimpia, Milano, Real Madrid. Juan Marín, hola.
10: ¿Qué tal, Garrido? Partidazo el que tenemos entre Olimpia, Milano y Real Madrid. Los dos equipos llegan solo con una victoria en Euroliga, pero el Real Madrid llega en buena dinámica tras las dos victorias en Liga Endesa y la última victoria ante Partizan de Belgrado, pero se enfrenta a un Olimpia Milano en una cancha en la que no ha ganado en los tres últimos años. Primeros cinco minutos del partido, Olimpia Milano 7, Real Madrid 10.
1: Ha comenzado muy parejo en el Palau el Barça Maccabi. Asier Chávez, buenas tardes.
11: Hola, hola, Garrido, muy buenas. Carrusel, Barça 16, Maccabi 16. Arrancó igualadísimo el partido en el Palau, el Barça que busca su tercera victoria europea y una reacción tras la derrota ante el Zalgiris. Enfrente un Maccabi con un solo triunfo en cuatro jornadas. 2:57 para que acabe este primer cuarto. Empata 16 en el marcador.
1: Mientras en el Buesa Arena, espectacular comienzo de Baskonia ante Dubai. Lecona, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Muy buenas. Carrusel Deportivo, 4:51 para el final del primer cuarto. Baskonia 16, Dubai 9.
1: Y previa de un enorme partido en el Rocha Arena, a las 9, Valencia Basket Olimpia, que os ya ha preparado Chimo Masmano. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes desde el Rocha Arena. Dos equipos de la pasada Final Four. Uno se quedó a las puertas en semifinales, Valencia Basket. El otro se alzó con el título, que fue el Olympiacos, que además viene con un jugador especial. Viene con Gian Montero, preparado el Rocha Arena para recibir a uno de los mejores jugadores de la historia, Taroncha, que el año pasado contribuyó a ganar la Liga y a llegar a esa Final Four. Todo preparado en el Rocha Arena. Quedan 17 minutos y medio para que arranque este partidazo Valencia Basket Olympiacos.
1: Enormes partidos y el básquet hoy, Borja Cuadrado, muy buenas. Muy buenas. Tiene mucho más para España.
14: En la Eurocup, en la tercera jornada, con mala noticia para el básquet Manresa, Alquitas Manresa, 188 acaba de perder en la cancha del Basek Segir. Y partido de la Copa Europa FIBA, segunda jornada aquí de momento con mejores noticias. En el primer cuarto, 3 minutos para llegar al final. Ostende 13, Básquet Girona 19.
1: ¡Vámonos, Juan!
15: ¿Cuántos valores tiene este deporte, Dani? Compañerismo, generosidad, humildad, superación, lealtad. Seamos claros. Cuando eres de un equipo, eres muy pro de tu equipo y le pides los mejores valores. Igual que en Citroën, que son muy de sus pro days. Y como tú eres tan pro, te mereces ahora hasta 11.800 euros de descuento en toda la gama de vehículos comerciales. Y te mereces disfrutar de ventajas exclusivas en turismos con hasta 8 años de garantía. Esto es solo para profesionales como tú y solo este mes. Ya sabes, seas pro el equipo que seas, entra ya en citroen.es o acércate a tu concesionario y hazte con tu nuevo Citroën. Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
16: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
17: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
18: Radio Club Tenerife.
19: Yo tengo 15 puntazos.
20: Ahora vivir en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
19: Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es.
21: Atención, oportunidades únicas por renovación de exposición en Sofá Zanetti. Sofás seleccionados con precios irresistibles. Date prisa y ven a Sofá Zanetti, en Las Chafiras y en sofazanetti.com.
22: Subir tranquilo, bajar seguro.
3: Así debería sentirse cada ascensor. En FEDES Ascensores trabajamos para que cada proyecto sea seguro, eficiente y sin preocupaciones. Instalación, mantenimiento y modernización con un servicio técnico especializado y de confianza. FEDES Ascensores. Tu seguridad a otro nivel.
18: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
22: Españoles, hemos venido a...
23: ¡A solucionar!
22: Eso, hemos venido a solucionar las cosas, ¿no? Porque este país lo que necesita...
23: Mira, perdona, ¿tú cuántas horas has dormido hoy?
22: Pues muy poquitas, hijo.
23: Se te nota.
24: Vete a acostarte.
25: Y ahora no tienes motivos para no descansar bien, teniendo un Colossus desde 17 euros al mes. Dormitorum, gente despierta.
26: Recuerda que la desinformación consiste en la difusión de información falsa, engañosa o manipulada, con la intención de confundir e influir en la opinión pública.
27: Y es una de las principales amenazas para nuestra sociedad.
26: No te dejes engañar. Verifica siempre la información.
27: Ayúdanos a frenar la desinformación. Una iniciativa de la SER en Canarias.
28: El humor está en la SER.
29: Greguerías.
30: Venga, empezamos las greguerías y comenzamos con esta gran verdad que suelta Max a secas.
31: Todos los intentos de asesinato que sufre Trump parecen planificados por el coyote.
30: digo.
29: Cayó Claudio.
30: Vamos ahora con una conversación que ha captado Miguelito.
31: Hijo, siempre me estás corrigiendo. No siempre.
30: A muchos de los que estamos aquí seguramente nos ha pasado esto que me cuenta Danilo Díaz.
31: Cuando alguien dice, tal cosa fue hace 20 años, pienso que fue en los 80. Luego dicen que fue en 2020, en 2006 y necesito sentarme un rato.
29: Es verdad.
30: Y acabamos con esta teoría humanista que lanza Quevedo 2.0.
31: El hombre es bueno por naturaleza. Es tener vecinos que arrastran los muebles lo que le corrompe.
28: Cadena SER, la radio con mejor humor.